אחלה רדיו, אחלה רדיו. FM, FM, FM, FM. סחרת שוידית דזמי. סידרוסי. בתומשי. What we gonna do now is go back.